Didian Kwa. Nipa yi diyo ne, yebe kasa ndia, yema mwye di yebe kasa u. Na dibi edu ebiya, na ayemi ya, ewu kremu. Kwe, yenye anima Kristofu, ene kremu fu, omre drosu pa. Na nanamu nosu, a Kristofu kubompa yebe tuwa ba, euradie yi. Euradiei, euradi mi ni papa pa o, euradiei, boyen yo, euradiei, mi ni papa pa o, enkremo foso kwa, ela kobedu, la ila ila, assalamu alaikum, wa alaikum ta, atabe, ala wakuba, euradi mi ni papa pa o, mi ba, edru so ko toba, noko he frag. Noko he frag. Ni pana on obetima yajment mi nyajuma na, oba he frag atoba na man. What kasi abeche di papa pana di wadi ajan. Wosu tuwa ni mi, wosu ko oko oko ha. Sa wuku tuwa japa di ufina utu kwa ya. Nyo bi ya kronfuo, nyo ni pripa boni ni ya. Unfuwa japa di enyano. Ube pili papa pa di ajane. Beto oko tuwa bakwa kwa hini pa di ya. Ube ya frag, nwa ye, anu di amano. Ana di bia edi ya uo. Ana edi ya uo nono.

Mama uwa hunu bremu senchene Medu bichan su kasiya Edawe ni muse mose wati Mirat

Msikilizaji wenu, wachina mkwani ya chuo, ene mimi kwa mikasa. Edi obia kwa shefumu. Etunye sika, zibi. Na mepacho, amuzu bite sentimento plotu. Amuzu bite sentimento plotu. Mepacho, amuzu bite sentimento plotu.

Me say a drone sa. Anya say drone debi a drone sa. Tien ye. Obi wa obi se bi an sa we mi kwanu mi. Ebe ma matro. An sa we mi kwanu mi. Ebe bubo mi ne